Po da tu kakam në gjese ma në rëmë të një të këtu. Po që si pasëm këtu të atëm, në më në muzikën. Më në zëndonë. Ja, asë një se të këmë dy shumë angë shpomë. E vishë përkët lukë ma presli. Në zisë pjusë majnë se onë të lëvë apë e amit. Se fërst kakës, se gjipës onë. Dolly Parton, I Will Always Love You. Im auf die Dalsatunie von Whitney Houston. Spaß damit.